0: اندرس دال دالو دون انسون بيرك في نهدو بيتشر نمبر بروجرام احنا ام تاسبيس اوجفيرا وين
1: اكو
0: اكن كونو ام ام فاتي وين كولو بزون يخرج من الكاميرا لليش تيج ام مور يبكي وحدو
1: ام بكم ام بكم ام مور جو الباتروم
0: اكو اكو اتنسمو الباتروم برافو برافو برافو ام ام مور والدين هذا مش ديك دي
1: Powered by Water Art Concepts. Hey! It's chance to move in bathroom. Jo bathroom sabiha vlog bathroom kara.
0: Bikita fer.
1: Yat miak. Water Art Concept tauna. It task bish nsibu lar bathroom possibly. Uma et jatu 5,000 euro. Bix inti tamel il-bathroom upgrade li għandek bżon bxejn, ovvjament.
0: Yes, din il-ġimgħa kellna finalist, battulna ħafna nies, però tintaż il-finalista għandha il-kamra tal-banju tagħha, ġifieri.
1: Il-ħanin.
0: Għandha il-pajpiet mikxufin. Kollha.
1: Il-pajpiet mikxufin, ġol ħajt, ma mhux barra l-ħajt.
0: Ekku, ġol ħajt, ġol ħajt. Għandha ġifieri dil-kamra tal-banju. Żgur ma tintużax, impossibbli tintuża, għaliex għandha siġġiet fuq xulxin.
1: Sena għal-labirint.
0: Mimlija trapa, hemm radju wkoll fija.
1: Biex tismawna.
0: Biex tismawna lilna, ekku. Għadha isu lajlow, lajlow imniżżel. Bagalja di isa hawnhekk nista' nara, ġifier hawn ħafna. Il-flashing maqluħ, ħarax, hemm mera il-mera ta' fuq is-sink qiegħda ġo s-sink.
1: Qas nilħuq jiena u inti dak il-flashing?
0: Veru, qed
1: tħolla. Komplu batulna
0: 9930897 Eli jirna xi tgħaddi għall-finali biċ-ċans illi tirbaħ dik l-upgrade fil-kamra tal-banju tagħha. Komplu batulna 9930897 deskrivuna xejn il-kamra tal-banju tagħkom u għaruna bir-ritratti biċ-ċans illi inti tmur. 5,000 min fuq, teknikament.
1: Mushek.
0: Bonjour.
2: Show us your sad bathroom and win the ultimate Water Art Concepts glow up. Follow 897 Bay Official now.

0: واحدة من الثروبكس قبل لك الويكند جيسي جي دومينو الليرة بواشرة تاورا نوفسنال جود افترنون
1: جود افترنون واحنا قدين لس 18 سبتمبر جفيري بدا الكاونداون
0: خساتين خساتين يعني
1: بدا الكاونداون الافنجرز دومزداي
0: اكو
1: او قبل ما نايت جاهزة فو افنجرز عشينا دن هسني يسني You know what I'm saying now.
0: It's a culturata.
1: Sana fi differenza bejn Marvel u DC.
0: Hey, nice. Hey, dilom.
1: Tom Holland huwa the highest paid actor.
0: Mela.
1: God bless.
0: Wow. Issa wow. Dan abbes ħafna turi kbar,
1: eh? Tom Holland huwa Spider-Man sewa.
0: Ekku, issa immaġa dik l-età, sewa jina ħseb l-iżar wieħed ukoll li miżdak l-ammo. Dan qed ngħidu miljuni kbar il-fil dan qed ngħidu The Odyssey għandek Spider-Man għandek ara dawk il-films kbar l-ħadem b'xeba jirviri qed ngħidu box office enorm miljuni anke biljuni missu. Vilele, ngħidlek sejr
1: ta' nara senna, Tom Holland is estimated l-estimated net worth jew ta' 25 million in 2026.
0: Into the 25 million, wow. U dik l-età kemm għandu żmien, naħseb ftit ikbar minni ta' Tom.
1: Tħallas growing page. His early pay started around 250,000 for Captain America Civil War in 2016.
0: Wow.
1: Tit immaġina.
0: Kellek 15-il sena jien. Ma immaġina ta' immaġina, ma nafx kemm għandu żmien, naħseb
1: 30 sena,
0: wow, ta' terti, ta' terti tmiss dak l-ammont li titqies
1: bħala ħajja żgur.
0: Le jidher ħafna iżgħar vera. Jidher jidher naħseb daqsi anke iżgħar minni tajr vir jidher. Wow, proset.
1: Jine, jider, wow, proset, nam gural lu
0: għana. Nam gural, le, jek t-sċerja f-tit flus minn tijak, Tom Holland, ma najdux lek.
1: Imma, jek inti t-ixti il-lista kolla li ta' films li trittara qabel joħroġ Doomsday, iċek jassoċi l-stana xem il-lista tal-films li trittara, jina dik il-lista t-insegwija, ġivrina proud li night li rajt mhux ħażin minnhom.
0: Wow.
1: Baqali.
0: Kif hada ara daqta joħroġ endgame, l-extended version fis-cinemas. Daqs. Endgame. Fadallek għall-endgame. Jew taħseb li tgħid.
1: Bali xi ħames film żumma li tnaqel.
0: Tlaħħaq.
1: Ċansu nas.
0: Ekku.
1: Għajja, ma nsomma.
0: Kura ċejja, tasal. Wasal ħadd ieħor ma tasalx inti.
1: Forsi Tom Holland jekk tismana tkun tit forsi ma nafx. Tina xi bonus. Għal-miliet.
0: Jasna vera. Da xejn ta' miliet għal-Doomsday.
1: Aħna fans tiegħek.
0: Es, ma aħna konna nsegwuk from the start. Tajd wiri.
1: Niftakru bla snin aħna.
0: Vera, daqshekk ta' fużajr għajtek. Imma msomma lele ejja kura x'naħseb tasal sa' endgame żgur. Hi Jen, neck end game tiftara. Here we go, man. Complo.